So we had a nice twosome there. ELO, Shine a Little Love, followed by Diana Ross and the Supremes. I Hear a Symphony. Oh, hang on. No, I can't hear somebody. I can hear somebody yakking on the radio. It sounds a lot. It sounds very familiar. Oh, it's me. Okay. Just thanking you for the proceeds made this year from my efforts on the sponsored walk, the March for Men for Prostate Cancer UK. I think we made coming up to £6,000. And over the last 4 years' worth of efforts, we're about £27,000, £28,000. So if I manage next year, we should get well over the £30,000. Sure, I'm optimistic like that. Thank you very much indeed. And only this week, Prostate Cancer UK have been talking about the latest developments in new treatments for prostate cancer. Can I just remind fellas over 50, just go and talk to your GP about having a PSA blood test. There are going to be new tests, even simpler than the current PSA blood test. But just talk to your GP about it, okay? See what they say. I'm not a doctor, you may have noticed. I'm not a lot of things. But I have been, in my life, I wanted to be a BG. But I did attend a BG's rehearsal once. And it went something like this. They went, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha